ти обіцяв, не мати таємниць, і щиро так дивився у зіниці, а потім сталося в

0: Андрій. Потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.

живуча помирають, часи не обирають в них живуча помирають, часи не обирають в них живуча помирають, часи не обирають в них живуча помирають, часи.

почати кохати. Так важко, так тяжко, могла б я літати. То зв'язана пташка, то зв'язана пташка, завжди дивиться в небо. Мовчати кохати, так болісно,

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопален, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
5: 27 вересня.
4: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.start, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.
5: Не чекай.

0: палають нові голоси.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Реклама.

0: В Україні 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.
3: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
1: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
0: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності: ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай. Прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сорокте, 43. Телефонуй 52 70 23.
3: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти, ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 0.

0: 0889.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця. Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небо край. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу йому

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік з нерухомленої кінцівки, але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними.

0: Юра мовчки скрутився у спальнику, Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними, діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею, Влад Заброник тягнув старлея, гучно падала туша імперії, присипаючи нас.
1: Західний полюс.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
1: Соціальна реклама.

Втім, ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю, єдине, про що я молю, доле, відміряй

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
11: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
12: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
8: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та DJ Ole G. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
12: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
13: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
14: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
15: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
1: Реклама.

0: В Україні 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
2: Реклама. Новини.
3: Квітнева Оксана у студії найтеплішого полюсу планети. Слава Україні! Сьогодні, 29 серпня, українці відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Пам'ятний день був встановлений указом президента Зеленського в 2019 році задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Воїни віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України. Сьогодні, в цей день, ми вшановуємо пам'ять усіх захисників, які загинули у війні з Росією. А тепер про ніч, що минула. Війська РФ продовжили свої атаки по регіонах України впродовж 28 серпня та вночі. Проти 29-го відомо про щонайменше 58 постраждалих, також є загиблі. Про це повідомляють місцеві адміністрації. У Києві двоє постраждали у Святошинському районі. Пошкоджений приватний будинок, медики надали допомогу на місці. Одна людина загинула на Одещині та ще троє постраждали внаслідок атаки по півдню області регіону. Вогнем повністю знищено 5 вантажних автомобілів із зерном і ще 3 вантажівки пошкоджено. Запоріжжя. Одна людина загинула, ще 15 поранено внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. Протягом 28 серпня окупанти завдали 932 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Херсонщина. Одна людина загинула і ще 26 зазнали поранень, зокрема одна дитина. Унаслідок російських обстрілів протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили 7 багатоповерхівок і 15 приватних будинків, стільникову вежу, газогін, магазин, автівки швидкої та приватні автомобілі. Протягом доби з ранку 28 серпня до ранку 29 серпня російські війська здійснили майже півсотні обстрілів по 20 населених пунктах Сумщини. Постраждали 12 людей. Уночі росіяни атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах. Дрон поцілив у медтранспорт, припаркований на території лікарні. Пошкоджені 2 авто швидкої допомоги, цивільна автівка і вхід до медзакладу. Люди не постраждали. Уночі війська РФ поцілили безпілотниками типу «Молнія» у сквері в Салтівському районі та у приватному секторі Немишлянського району Харкова, влучивши в дах приватного будинку. Постраждалих немає. У Шевченківському районі Харкова на місці влучання виникла пожежа. Окупанти атакували шахедами портову та цивільну інфраструктуру Миколаївщини. В самому Миколаєві пошкоджено господарський супермаркет та складське приміщення. Увечері вчора крилатими ракетами «Бандероль» намагалися атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури цього міста. Пошкоджено скління 3 багатоквартирних будинків, адміністративну будівлю, 3 гаражі та автомобіль. Також «Бандероль» запустили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Миколаївському районі. Постраждалих немає. У селі Мила на Київщині є загиблі внаслідок російської атаки по території одного з підприємств. Там виникла масштабна пожежа і почалась детонація. Про загиблих повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко. Він не назвав точної кількості жертв. Рятувальники продовжують працювати на місцях, тож остаточної інформації ще немає. На місці працювали рятувальники, поліціянти, медики та інші представники оперативних служб. Водночас Київська область не припиняє зазнавати ударів військ РФ ударними дронами. Власне, їх атакують. Уночі з Милою евакуювали понад 200 людей, серед них і діти. Пожежу продовжували ліквідовувати. За даними слідства, близько 20:10 вчорашнього вечора внаслідок російської атаки на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотника. Виникла масштабна пожежа і розпочалася детонація. В Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще 7 будинків пошкоджено. Також пожежний автомобіль і пансіонат для людей похилого віку пошкоджено. Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито на ділянці з 15 до 32 кілометра для роботи екстрених служб і евакуації людей. Прем'єр Сергій Корецький заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, закликавши до миттєвої та суворої реакції правоохоронців. На п'ятому році повномасштабного вторгнення робити одні й ті самі помилки чи злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювались, заявив він. В Івано-Франківському та в Коломийському районі на Івано-Франківщині сталися три дорожньо-транспортні пригоди за минулу добу, внаслідок яких травмувалися, їх травмували двоє пішоходів і мотоцикліст. За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та встановлюють обставини аварії, але зупиніться, що ж ви робите? Три дорожньо-транспортні пригоди сталися у четвер. Позаминула доба, 27 серпня, повідомляє сектор комунікації поліції у Франківській області. Перша сталася в Івано-Франківську на вулиці Довженка. 62-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи вантажним автомобілем МАЗ, рухаючись у напрямку вулиці Дорошенка, допустив наїзд на 81-річну мешканку. Жінка переходила проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Унаслідок аварії пішохідка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медзакладу. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася в Коломиї. 45-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем Рено Мастер та розпочинаючи рух заднім ходом, не переконався у безпечності маневру, внаслідок чого допустив наїзд на 74-річну місцеву мешканку. Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медзакладу, водій тверезий. Того ж дня аварія сталася у селищі Отинія. Попередньо поліцейські встановили, що 35-річний водій автомобіля «Сітроєн», виїжджаючи з території автозаправної станції на автодорогу і здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався головною дорогою в напрямку Коломиї. Внаслідок цього відбулося зіткнення транспортних засобів. У результаті аварії 61-річний водій мотоцикла, мешканець Івано-Франківська, отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до медзакладу. Водія легковика перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За фактами дорожньо-транспортних пригод у Коломиї та Отинії слідчі розпочали кримінальні провадження. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригод. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути уважними за кермом, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, неухильно, і перед виконанням будь-якого маневру переконуватися в його безпечності. Пішоходам правоохоронці нагадують, переходьте проїзну частину дороги лише у встановлених місцях. Це, звичайно, не гарантія, як показує практика, але хоча би трішки. І перед виходом на дорогу обов'язково переконайтеся у безпеці. 10.08, всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 52 хвилини.
4: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Сьогодні у Франківську 27 градусів тепла, прогнозують на сайті Synoptic.ua, хмарну погоду з проясненнями без опадів. У Калуші натомість

0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
2: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Екватор, години 10:30 на нашому студійному. 1648 день повномасштабного вторгнення, субота, 29 серпня. Це ще один день до перемоги. День пам'яті захисників України, який, зрештою, не один такий у році, далеко, але сьогодні дата, яку вшановуємо особливо трепетно, Інститут національної пам'яті, Український інститут національної пам'яті нагадує, що коли ми згадуємо сьогодні, віддаємо шану і розповідаємо про тих, хто віддав своє життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність, робимо це по-особливому, адже нагода для всіх у суспільстві разом зосередитися на пам'яті, шані і вдячності. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019-му, саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014-му. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили тим, що мало бути зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. За даними книги пам'яті полеглих за Україну, з 2014-го і станом на 1 грудня 2021-го загинули 4490 українських воїнів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний тоді, раніше ще повідомляв, що з моменту повномасштабного нападу на серпень 22-го року у війні проти російських загарбників загинуло майже 9 тисяч українських героїв. Цього року, поки триває війна до перемоги, ми не можемо ані знати точну кількість, ані назвати всіх поіменно, ані розповісти всі історії, але впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наші загиблі герої були в нашій пам'яті не абстрактною цифрою, щоб вони отримали максимальну шану, якої тільки заслуговують ті, хто віддав своє життя за Україну, щоб наша пам'ять про них була живою. Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховаються загиблих і померлих захисників і захисниць. Це світова практика вшанування воїнів, які віддали своє життя за країну. Такі кладовища є у Сполучених Штатах Америки, в Канаді, Франції, Польщі та інших країнах. А за рік до того, в липні 21-го, на державному рівні був прийнятий військовий поховальний ритуал. Знову ж таки, аби в момент поховання віддати належні почесті загиблому, померлому захисникові чи захисниці, щоб усі розуміли, що ховають не пересічну людину, а того, чи ту, завдяки кому існує держава Україна. Після перемоги йдеться на сторінці Українського інституту національної пам'яті. Ми віднайдемо свої традиції пам'яті про загиблих воїнів. Ми вже називаємо і продовжимо називати на їхню честь вулиці. У нас уже є місця пам'яті та меморіальні дошки у публічному просторі, але після остаточної перемоги в країні повинні постати особливі місця з проникливою архітектурою і людяними меморіальними практиками, які свідчатимуть, що ми шануємо і дякуємо.

0: Реклама.
1: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама.

10.56 на найтеплішому полюсі планети на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. Черговий збір, підтримати який можна, перейшовши за кнопочкою з одноіменним написом на чуйку 4.0, та, що виявляє усілякі літальні недобрі штуки, значно раніше за людей. Зібрано 15 581 гривню і 30 копійок, а потрібно 40 тисяч, ще трохи треба. Разом із вами Monopay, Google Pay, Apple Pay, оплата карткою чи Monobank. Усе це доступно. Дякуємо вам.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: 29 серпня, у День пам'яті захисників України, Блаженніший Святослав закликав молитовно вшанувати всіх, хто віддав життя, захищаючи батьківщину та охорнути християнською любов'ю їхні родини. Про це глава ОГКЦ сказав у тижневому відеозверненні в 237-й тиждень повномасштабної війни Росії проти України сьогодні. Україна переживає День молитви за всіх полеглих у війні, тих, хто віддав життя, захищаючи батьківщину, зазначив Блаженніший Святослав. Глава ОГКЦ наголосив, що пам'ять про загиблих має виявлятися не лише в молитві за них, а й у підтримці тих, кому доводиться жити з болем утрати. Ми не тільки молимося за душі полеглих, але хочемо цього дня обійняти нашою молитвою справжньою християнською любов'ю всіх тих, хто переживає білі втрати, сказав він. Водночас Блаженніший Святослав зауважив, що вшанування полеглих спонукає не лише пам'ятати минуле і осмислювати уроки історії, а й відповідально будувати майбутнє України. Ми не тільки молимося за загиблих, не тільки намагаємося вдивлятися в уроки історії, не тільки пам'ятаємо про минуле, сьогодні Україна будує майбутнє, наголосив отець і глава УГКЦ. Уночі проти 29 серпня війська РФ запустили по Україні протикорабельну ракету «Онікс», балістичну ракету «Іскандер-М», а також 267 ударних безпілотників. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона збила, подавила 233 російські безпілотники типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Крім того, частина засобів ураження РФ не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється. Протягом попередньої доби на фронті відбулося 242 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 серпня. Сили оборони відбували російські штурми на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Слов'янському та Краматорському напрямах. Російські війська 11 разів намагалися вклинитися в оборону на Лиманському напрямі. На Костянтинівському командування зафіксувало 24 атаки. Російські загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Лінівки та Новоселівки. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 41 атаку. Ворог виявляв активність у районах Котленого, Сергіївки та Молодецького, також здійснював штурми у напрямах Торецького, Софіївки, Вільного, Добропілля, Новогришиного, Удачного, Муравки, Білявки, Біляківки та Новопавлівки, йдеться у зведенні. 5 російських атак мали місце на Олександрівському напрямку, 15 – на Гуляйпільському. Там війська РФ намагалися просунутися в районі Гіркого, а також у напрямах Різдвянки, Долинки, Копанів та Єгорівки. ЗСУ також зупинили 4 спроби російської армії просунутися на Оріхівському, а на Придніпровському, за даними Генштабу, російська армія не проводила штурмових дій протягом минулої доби. Прикордонники на півдні завдали ударів по позиціях російських військових і знищили низку ворожих цілей. Під час аеророзвідки було зафіксовано рух живої сили противника, після чого оператори FPV-дронів завдали ударів по виявлених позиціях. Унаслідок атак було знищено антенне обладнання, систему відеоспостереження «Муром-М», транспортні та інші засоби противника. Також українські оператори уразили логістичну техніку та укриття, де перебувала жива сила окупантів. Кадри бойової роботи прикордонники опублікували у телеграм-каналі ДПСУ. 46 секунд є на цензорнеті, можна переглянути. У Івано-Франківську відбудеться автомотопробіг на підтримку родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. У цей день громада об'єднається, аби підтримати родини наших героїв, разом згадаємо тих, хто перебуває в російському полоні, зник безвісти чи віддав життя за Україну, вказав посадовець. Також завтра перед автомотопробігом проведуть спільну молитву. З 8:30 до 9:00 збір біля Алеї Віри та Надії, о 9:00 загальноміська хвилина мовчання, о 9:05 спільна молитва та виступи родин. О 10:00 виїзд автомотоколон з Івано-Франківська, об 11:30 зустріч колон у Рогатині з автоколоною зі Львівщини та в Снятині із автоколоною з Буковини. Це наша спільна шана та підтримка, це голос родин, які чекають, долучайтеся. Будьмо поруч у цей день, закликав Руслан Марцінків. 11:05 всі новини на зараз, наступний випуск «Вечірнє найтеплішого» за 55 хвилин.
1: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні, 29 серпня, в Україні пануватиме антициклон. Сухо і до плюс 28 градусів, але вже трохи далі погода змінюватиметься. У багатьох областях очікуються дощі та грози. В Україні 29 серпня в суботу погоду визначає антициклон. Поле підвищеного атмосферного тиску забезпечить суху та теплу погоду по більшій частині території нашої країни. Проте розслаблятися не варто. Ситуація зміниться невдовзі. За даними синоптиків, атмосферний тиск упродовж сьогоднішнього дня утримуватиметься на рівні 755-760 мм ртутного стовпчика, що є комфортним показником навіть для метеозалежних людей. Тиск дуже високий. На відміну від попередніх днів, коли окремі регіони потерпали від затяжних дощів, сьогодні, в останню суботу літа, своєрідне вікно хорошої погоди відкривається перед наближенням чергового атмосферного фронту, перед черговими дощами. Як повідомляє «Укргідрометцентр», в суботу по всій Україні мінлива хмарність, без опадів. Виняток західній області, де вдень місцями пройдуть короткочасні дощики навіть із грозами. Вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду, однак на заході пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду, як це буває при грозах іноді. Температура вдень становитиме 23-28 градусів тепла. У столиці 25-27 без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Ніч, що попереду, проти 30 серпня, буде прохолодною 9-14, на півдні 13-18. Це нічні температури, а на півночі країни місцями стовпчики термометрів опустяться до 8-10 градусів. Так, про неділю і понеділок пізніше, бо «Укргідрометцентр» любить так на тиждень вперед, ну, або ж на три дні вперед напрогнозувати. Ми поки що зосередимося на суботі в Івано-Франківську. За версією Synoptic.ua, без опадів сьогодні хмарна з проясненнями погода. В Калуші 26, у нас 27, але там вранці розпочався дощ. Він повинен закінчитися ще до приходу вечора. В Рогатині 26 градусів, теж тепла, усю другу половину дня йтиме дрібний дощик. В Городенці сьогодні теж 26, без опадів, хмарно з проясненнями. І в Косові плюс 26. Це ж треба, як синхронізувалося. Ранок і день минуть без опадів, увечері можливий дрібний дощик. В Яблуниці 23 градуси тепла, ввечері можливо пройде дрібний дощ. Впродовж дня сонячно, мало хмарно.
1: Реклама.
4: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: love mommy!
1: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
2: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

чи цвіте там вишня та абрикос, якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

11:29, майже на екваторі цієї останньої вранішньої години, суботи 29 серпня, останньої суботи літа. Про календар і ще раз поговоримо. 241 день року маємо на ньому. До кінця року 124 дні залишилося. Сьогодні свій день народження міг би відзначати Майкл Джексон, народжений 1958 року. Ну, не сталося. А ще день народження мотоцикла. Теж у календарику сьогоднішніх подій. Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. І день далекобійника. Міжнародна ніч кажанів. Уже позаду? Чи в нас із вами попереду? Очевидно, що попереду. День авіації України. Особливе свято. Поруч із Днем пам'яті захисників України, власне, авіаторів, маємо згадати теж і не одного в сьогоднішній день. А ще сьогодні усікновення глави святого пророка Іоанна Предтечі. Свято не свято, особливий день в календарі, знову ж таки, подій, які відзначаються в Україні 29 серпня, раніше 11 вересня. Православні та греко-католики вшановували день усікновення голови святого пророка Івана Претечі, мученицьку загибель великого пророка. Ну, святом це важко назвати, звичайно, але шанується цей святий найвище за всіх інших після Богоматері, адже він пророкував пришестя Спасителя, охрестив Месію у Йордані. Невдовзі по тому його ув'язнив цар Ірод Антипа, син того царя Ірода, який забрав життя 14 тисяч невинних дітей у Вифлеємі. Цар одружився з дружиною свого брата Пилипа Іродіадою. Коли брат був іще живий, Іван викрив це, за що Іродіада наказала чоловікові вбити пророка. І хоча Ірод вважав Івана за великого пророка, прислухався до його слів та боявся народного гніву, все ж таки дружини він боявся більше. Вирішив догодити їй і кинув Предтечу до в'язниці. Іродіаді й цього було замало. За рік після ув'язнення на бенкеті танцювала дочка Іродіади Соломія. Ірод поклявся віддати своїй падчерці усе, що та забажає, адже так вона добре танцювала. За настановою матері Соломія витребувала голову Івана Хрестителя, на що Ірод мусив погодитись, бо дав клятву. І за наказом царя воїн відтяв голову пророка і приніс її на таці Соломії. Так от сьогодні, власне, той самий день вшанування і дотримання в зв'язку з цим суворого посту, як виразу скорботи, у цей день не вживають м'ясо, рибу, молочні продукти, утримуються від алкоголю, щоб нагадати собі, до яких наслідків призводить пристрасть і нестриманість, бо все ж це відбувалося на бенкеті, так? І очевидно, що не зовсім тверезий він дав таку клятву, яку потім так і змушений був виконати, навіть і не тверезий, дотриматися слова даного на підпитку. 11:32 на студійному годиннику. Попри все ж таки, крайні вихідні, літні, тому доброго відпочинку і відновлення нам, продовжних, і бажаю. Захід.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
3: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

11:51 на студійному годиннику. Про біг ми вже згадували, але зрештою ще раз проанонсувати завтрашню подію буде не зайвим. У календарі, власне, тих, які цього вікенду, останнього літнього, в Івано-Франківську мають місце. 30 серпня у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень в Івано-Франківську відбудеться автопробіг, автомотопробіг і спільна молитва. Захід організовано, аби об'єднати громаду, вшанувати пам'ять загиблих героїв, підтримати родини тих, хто перебуває в російському полоні чи вважається зниклим безвісти. З 8:30 до 9:00 ранку завтра збір учасників біля алеї Віри та Надії відбуватиметься. О 9:00 загальноміська хвилина мовчання, о 9:05 спільна молитва та виступи родин захисників заплановані, о 10:00 виїзд автомотоколон із Івано-Франківська, об 11:30 зустріч колон у Рогатині разом із колегами зі Львівщини та в Снятині з колоною з Буковини. Це наша спільна шана, підтримка та голос родин, які щодня чекають повернення своїх близьких. Долучайтесь, аби бути поруч у цей день. 8:30. Початок біля алеї Віри Надії, Івано-Франківськ. Участь безкоштовна завтра в неділю 30 серпня. Ну а сьогодні, в суботу, вранці, уже відбувся забіг. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» о 9:00 ранку на міському озері стартував. Також ще кілька подій уже позаду, ті, що попереду, ще проанонсуємо.

Україні полудень. Хвилина пам'яті на вшанування захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

0: Новини.
1: 29 серпня 2014 року – день розстрілу росіянами українських колон, які, згідно з домовленостями, виходили з Іловайського котла. Цьому передувала неуспішна операція із взяття під контроль ЗСУ цього міста та залізничного вузла. Планувалося, що в другій декаді серпня проросійські бойовики ДНР будуть вибиті з населеного пункту, і це відкриє шлях до деокупації Єнакієва, Горлівки, Макіївки та, найголовніше, Донецька. Опір бандитів виявився сильнішим, ніж очікували в українському генштабі. Та ключову роль зіграло втручання регулярних військ Російської Федерації. Два тижні поспіль вони з території Ростовської області неупинно вели артилерійський вогонь по позиціях сил антитерористичної операції на державному кордоні та в районі Савур-Могили. А в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року Росія здійснила наймасштабніше пряме вторгнення за весь період АТО. Упродовж дня українські підрозділи дезорганізовано відступали. Надвечір 24 серпня армія РФ перерізала рубіж Старобешево-Кутейникове, ключовий для утримання Іловайська, через який йшло постачання українських сил у місті. Його захисники опинилися в оточенні. Як щодо вторгнення між українською армією, Нацгвардією, добровольцями з одного боку та бойовиками ДНР з іншого, фіксувався паритет, то поява в Донецькій області регулярних частин РФ усе змінила. Сила ТО було, за підрахунками СБУ, у 18 разів менше. Це зробило спротив марним. Глава Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко спробував домовитися про вихід підрозділів із котла через визначені зелені коридори. Росіяни вимагали, щоб українці залишили в Іловайську зброю і техніку. Переговори затягувалися. Саме ця пауза дозволила ворогові розмістити стрілецькі та артилерійські позиції вздовж цих самих коридорів. І коли вранці 29 серпня розпочався вихід, українські вояки опинилися наче в тирі. Окупанти розстрілювали колони з двох боків. Уцілілим доводилося відходити з траси, шукати маршрути через неозорі соняшникові поля. Так, квітка соняшника назавжди стала символом Іловайської трагедії. У той день загинули, за офіційними даними, 366 українських бійців. Найбільші одночасні втрати за період АТО. Судячи з усього, на завтра ще один день пам'яті. Та й сьогодні, власне, кількість загиблих унаслідок російської атаки та подальшої детонації у Бучанському районі Київщини зросла до 27, ще 42 людини постраждали. Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомляє, кількість загиблих може бути неостаточною. Серед них голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце події. Травми різного ступеня тяжкості дістали 42 людини, серед них четверо дітей. Семеро постраждали госпіталізовані. Із зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей. На місці тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи, розбір конструкцій і пошуки людей. За попередніми даними, пошкоджено близько півсотні житлових будинків. Вчора ввечері, нагадує «Українська правда», в Бучанському районі на Київщині пролунали потужні вибухи. Близько 20:10 виникла пожежа в складських приміщеннях. Перекрили рух усіх транспортних засобів на ділянці траси Київ-Чоп з 15 по 32 кілометри. Раніше, 6 липня, схожий інцидент стався у Вишневому Київської області. Тоді після російського удару виникла тривала детонація на складах з боєприпасами, внаслідок чого загинули 9 людей, понад 280 будинків було пошкоджено. Зараз загиблих значно більше. Постраждалих також і пошкоджень. Кількість зниклих у зоні стихійного лиха в Непалі громадян України зросла з 56 до 64. Даних про українців серед загиблих або постраждалих наразі немає. Прес-служба Міністерства закордонних справ у коментарі журналістам повідомляє, що група консульських посадових осіб посольства України в Індії перебуває безпосередньо в Непалі. Українські дипломати підтримують зв'язок із місцевою владою, рятувальними службами, туроператорами та родичами зниклих. Пошуково-рятувальні операції проводять щоденно. Їх ускладнюють тумани, масштабні руйнування доріг та ризик повторних сувів. До пошуків залучено понад 2000 людей та більше 300 одиниць техніки. Більше як. За ініціативи українського посольства через Інтерпол також направили запити до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі українці. Отримано дані про останні зафіксовані перед стихійним лихом координати. Компанія намагається встановити актуальне місце знаходження пристроїв. На кордоні між Непалом і Тибетом, нагадують, нам сталася раптова повінь і селевий потік. За попередньою інформацією, повінь могла бути спричинена землетрусом, який викликав лавину, після чого тала вода потрапила до ріки тамтешньої. Михайлівщина, Івано-Франківщині представили ветеранський мистецький проєкт «Сповідь». На одній сцені виступили учасники бойових дій, їхні родини та професійні артисти. Через музику, поезію та особисті історії учасники розповідали глядачам про досвід війни, втрати та повернення до цивільного життя. Ветеранський мистецький проєкт «Сповідь» відбувся 26 серпня, повідомляє Суспільне, автор ініціативи і ветеран Ігор Вовчук розповів, що проєкт почали створювати в Івано-Франківську. У Калуші його представили через попередню співпрацю з місцевими митцями та учасниками бойових дій. За його словами, головна мета – через творчість зменшувати бар'єр між ветеранами та цивільними. Хочемо поділитися творчістю людей із досвідом війни для того, щоб у нас зникав бар'єр напруженості. Суспільство сьогодні не завжди готове розуміти, хто такі ветерани. Ми хочемо через нашу творчість показати, хто такі ветерани насправді, каже Ігор Вовчук. У програмі звучали бойківські пісні та авторські твори учасників, написані впродовж останніх 2 років. Музичний супровід забезпечив новостворений Гогодзе Окестра, до складу якого увійшли професійні музиканти. Засновником і головним диригентом оркестру є син ветерана Богдан Ликтей. Більше про це на Суспільному і на вікнах можна почитати 12.07. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» вже за 53 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 21 градус тепла зараз у Франківську. Пишуть малохмарно. Відчувається, до речі, цей 21 градус як плюс 17. На думку тих самих синоптиків, о 20.09. Ну, це вже факт, сонце зайде за горизонт. Впродовж сьогоднішнього дня воно ховатиметься і зникатиме за хмарками періодично, але опадів на цьому, принаймні, ресурси нам не обіцяють, спостережному. 8-9 метрів за секунду південно-східного вітерця. Це те, що нам світить сьогодні разом із сонечком і змінливою хмарністю. А також тривалість дня – 13 годин і 36 хвилин. На 4 хвилини день коротший, ніж учора. Дуже швидко. О 6.33 сонце сходило, 20.09 захід. Місяць уже спадає, але він ще дуже навіть ясний, крупний. Захід місяця о 7.49 ранку, зійде він о 20.27 вечора, після заходу сонця. Стосовно завтрашніх подій, то надвечір уже можливий дощик. Знову ж таки, ті ж синоптики прогнозують від 15 до 27 градусів тепла на добу наступну. 3-5 метрів за секунду східного та південного вітерця, мінливу хмарність із проясненнями, увечері невеликий дощик. Це у Франківську, де сьогодні, до речі, геомагнітна активність так добряче зросла, 4 бали з 9 можливих вона становить. Температура води у водоймах Івано-Франківська теж зросла на градус, плюс 19. Вчора була плюс 18. І 739 мм ртутного стовпчика – це атмосферний тиск. З поточних даних. В Калуші 13.26 завтра пишуть на синоптику, що без опадів, натомість сьогодні там їх обіцяють, на відміну від Франківська. Продовжує йти дощ, який розпочався вранці, повинен припинитися ближче до вечора, там далі у вечірній час прояснення. В Рогатині теж дрібний дощ, вдень увечері йтиме 26 градусів тепла, і завтра максимум плюс 26, мінімум плюс 13, завтра вночі.

0: вечірнього тепла, ввечері можливо пройде дрібний дощ. Завтра від 9 до 23, вранці сонячно, впродовж дня мінлива хмарність із проясненнями, в неділю в Яблуниці без опадів.
1: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанії.

0: Компанія «Рудь».
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
6: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому crazy. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17. Про народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Реклама.

12:28, Лола Янка, ветерани теплішого полюсу планети. Щойно сьогодні, 29 серпня, у день пам'яті захисників і захисниць України, тисячі закладів харчування, військові підрозділи, заклади культури і освіти сервірують столик у пам'ять про полеглих героїв. Станьте ви частиною цієї великої акції, якщо представляєте заклад чи іншу організацію, зареєструйтеся і отримайте для друку спеціальну табличку і листівку. Ну, це потрібно було зробити заздалегідь, але цей заклик на сторінці Memorial.ua, Memory Table, минулорічна акція прижилася, і відповідно 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць України, столик резервується для найсміливіших серед нас. Сервіруєте його соняхами, свічкою, табличкою, кладете листівки, вписуєте в них імена полеглих героїв. Розкажіть про стіл пам'яті гостям і відвідувачам. Закличте їх також вшанувати тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє, і залишати імена героїв на листівках пам'яті. Усі учасники, які заповнили форму, котра є на сторінці Memorial.ua, форму реєстрації, внесені до спеціальної мапи акції. Торік на ній було 3,5 тисячі місць, де вшановували пам'ять героїв. Якщо б ви бажали долучитися особисто, заздалегідь про це не подбали та не представляєте заклад чи організацію, не розчаровуйтеся. Розповідати в своєму місті про цю акцію, повідомляти улюбленим закладам, ділитися всім цим ніколи не пізно. Тим паче, що лише півгодини дня позаду, попереду ще весь день і вечір. Закличте реєструватись, долучатись на майбутнє. Нехай цей день не пройде повз. 29 серпня відвідайте заклади з мапи акції і впишіть імена своїх героїв у листівки. Також можете засервірувати стіл пам'яті вдома. Це нова культура пам'яті, яку ми творимо спільно. Разом із кожним, хто засервірує цього дня стіл пам'яті, ми з гідністю говоримо, що пам'ятаємо, і пам'ять серед нас.

0: реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
0: Реклама.

І ви ж не забувайте, зараз 12:49, по-перше, уже за кілька днів Джамала у Франківську 2 вересня з концертом у рамках туру «Рух мій». А також про те, що сьогодні особливий день на календарі. По-перше, власне, з прадавніх часів день усікновення голови Івана Хрестителя вважався дуже навіть пісним, дуже стриманим, дуже пам'ятним. І в цей день особливо так і веселитися не годилося. Але почалася війна і з'явилися нові традиції, які супроводжують цей день. Відповідно, співпали дати, так би мовити, відзначення, вшанування пам'яті, усікновення і, власне, усікновення голови Івана Хрестителя та День пам'яті українських воїнів, День пам'яті захисників України. Щодо пересічення, от, власне, усіх цих традицій, так чи інакше, пов'язано це з певною стриманістю в сьогоднішньому дні. Нагадую, що стосовно самого свята, то історія така. Закінчив він, Іван Предтеча, своє життя мученицькою смертю. Невдовзі після хрещення Господнього його було ув'язнено галилейським царем Іродом. Іоанн викривав Ірода в тому, що він за життя свого брата Филипа одружився з його дружиною Родіадою. Вона озлобилася за це на Іоанна і просила Ірода вбити його. Та Ірод не погоджувався, але щоб догодити дружині, кинув Іоанна у в'язницю. Коли Ірод святкував день народження, на бенкет прийшла дочка Іродіади, Соломія, стала танцювати і догодила Іродові настільки і всім тим, хто були на бенкеті своїми танцями, і так сильно, що Ірод сказав до неї: «Проси у мене, що хочеш», і клявся, що віддасть їй навіть до половини свого царства. Ну, точно напився же ж. Соломія сказала: «Я бажаю, щоб ти мені зараз подав голову Івана Хрестителя на таці». Ірод засмутився, але не міг при гостях порушити цю клятву. Коли почули про це ученики Івана Хрестителя, прийшли, взяли тіло його і поховали. З усікновенням пов'язано чимало народних звичаїв. Найвідоміший з них – не користуватися ножем і не різати круглі овочі та фрукти, оскільки вони символічно нагадують голову святого. Хліб у давнину не різали, а ламали руками. Водночас священнослужителі наголошують, що такі звичаї належать до народної традиції, а не до церковних приписів. Народна традиція – це забобон. Значно важливішими є молитва, піст, покаяння і добрі справи у день сьогоднішній. Ну, а стосовно пам'яті і стола пам'яті, про який нещодавно йшлося, то чимало прикарпатських і івано-франківських закладів установ організації долучилися. Про це в найближчих новинах. Закладів громадського харчування в тому числі. Тому, коли мандруєте повз такий стіл пам'яті, не проходьте, просто зиркнувши, зупиніться хоча б на деякий час, вшануйте своєю увагою цю традицію, яка тільки набуває свого пошанування і, власне, достатньо є молодою, але разом з тим уже добряче нам усім запам'яталася. Марія Грабар, дружина полеглого захисника Іллі Грабаря, започаткувала ініціативу «Стіл пам'яті» в 2023 році. Традиція має американське походження, втім близька й нам, українцям, у культурі яких є звичай ставити посуд для померлих на родинних столах. 29 серпня того року, 2023-го, 100 ресторанів в Україні вперше засервірували «Стіл пам'яті» на честь полеглих захисників. Вже наступного, 24-го, платформа пам'яті «Меморіал» спільно з фондом імені Іллі Грабаря об'єднали зусилля, щоб стіл пам'яті став національною традицією. 29 серпня того року більше 800 закладів приєдналися до акції. 24-го мається на увазі. В 25-му організатори розширили концепцію, закликали приєднуватись також заклади освіти, бібліотеки, книгарні, їдальні, військові інституції, загалом кожного і кожну. Понад 3 тисячі закладів у 16 країнах у 25-му році вшанували полеглих захисників України. Здатність говорити про пам'ять просто, щиро та людяно зробили акцію «Стіл пам'яті» помітною не лише для суспільства, але й для професійної спільноти. У 25-му році її відзначили золотом.
EFI Awards Ukraine, головної премії, що нагороджує найефективніші маркетингові кампанії країни. Акцію визнали найкращою комунікаційною кампанією у номінації серед некомерційних ініціатив, які зробили вагомі соціальні зрушення. Ну і в 26-му до акції приєднуються міста, які сервірують стіл пам'яті посеред самісінького міського простору на знак вшанування полеглих захисників і захисниць.

як полісе з України, у синій море.

дома.

0: Новини.
1: Перша церемонія з нагоди Дня пам'яті загиблих захисників України відбулася в нашій країні 29 серпня 2019 року, через тиждень після президентського указу. До Михайлівського Золотоверхового собору принесли тоді 400 соняхів на честь загиблих і зниклих

0: Безвісти героїв Іловайська. Нині Соняхи нагадує про кожного, ставши символом нашої скорботи пам'яті, написав тоді президент Зеленський у соцмережах, знов-таки без згадки країни-агресора. Після повномасштабного вторгнення риторика глави держави змінилася. 29 серпня 24-го року, 10-ту річницю Іловайської трагедії, він зазначив, це був спланований цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме і не залишить безкарним. Ми завжди пам'ятатимемо кожного і кожну, чиї життя забрала ця війна. І не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя. А тепер про знищені життя, власне, уже в сьогоднішній день. Хто допустив це? Цікавиться президент. Володимир Зеленський заявив, що ті, хто допустив детонацію в селі Мила на Київщині, де росіяни поцілили по місцевому підприємству, обов'язково мають понести відповідальність за свої рішення. Про це він написав у соцмережах. Слідчі Нацполіції та Служба безпеки України проводять досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми. Боєприпасів поруч із будинками іншою житловою забудовою бути не може. Обов'язково будуть відповідні висновки, заявив президент. Чому не було раніше, після Вишневого? Їх так і не з'явилося. Як пишуть на громадському, 27 людей загинули в селі Мила на Київщині, де російський удар спровокував детонацію. Ну і ще наразі дуже багато постраждалих. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вшанував пам'ять військовослужбовців, які віддали життя, захищаючи Україну. Про це йдеться на фейсбук-сторінці головнокомандувача. Він нагадав, що сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну, тих, хто загинув в Іловайську, тих, хто поліг у боях від 2014 року, тих, кого ми втратили за роки Великої війни. За кожним іменем людина, родина, побратими, посестри, життя, яке обірвала російська агресія. Я знаю ціну цієї війни, бачу її у строю, де назавжди залишається місце полеглого побратима, у підрозділах, які продовжують бій після важких втрат, у родинах, які вже ніколи не дочекаються своїх рідних додому, зазначив Драпатий. Також він наголошує, що ми маємо пам'ятати кожного і кожну, пам'ятати Іловайське, те, чого варте слово Росії, пам'ятати ціну помилок, довіри до ворога і втраченої пильності. Але передусім пам'ятати людей, тих, хто став на захист своєї країни, віддав за неї найдорожче. Наш обов'язок бути гідними їх, продовжувати боротьбу, захищати Україну і не дозволити, щоб пам'ять про полеглих стала просто датою в календарі. Перемагає той, хто пам'ятає, вічна пам'ять і шана полеглим захисникам і захисницям України, резюмує головнокомандувач. Російські війська втратили близько 1420 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генштаб Збройних сил України. Сьогодні вранці українське командування оцінює загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення в розмірі близько 1 485 200 військових. Також, за даними Генштабу, армія Росії втратила 3 танки за минулу добу, 4 бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 3 реактивних системи залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1360 безпілотників оперативного рівня, 318 автомобілів і автоцистерн та 4 одиниці спеціальної техніки. На Національному військовому меморіальному кладовищі за перший рік з моменту його відкриття поховали 495 українських захисників, які загинули, захищаючи Україну. Про це Інтерфакс Україна повідомляє. Із них 164 – це поховання та перепоховання загиблих і померлих воїнів, які мають право бути похованими на цьому кладовищі відповідно до законодавства. Зокрема, 17 урн із прахом розміщено у нішах колумбарію, розповіли у прес-службі. Отже, за 12 місяців роботи там здійснено 331 поховання невпізнаних тіл, останків військовослужбовців і поліцейських, які загинули або померли внаслідок війни РФ проти України. Таким чином, за перші 3 місяці там відбулося 185 поховань, за наступні півроку ще 165 і за останні 3 місяці 145. Ідентифікація полеглих воїнів триває після поховання. Держава продовжує працювати над тим, щоб повернути ім'я кожному і кожній і надати родинам відповіді, яких вони чекають. За цей час було проведено 6 ексгумацій останків осіб, яких ідентифікували, додали у прес-службі. Вранці 29 серпня сотні жителів Івано-Франківщини долучились до забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Учасники бігли в пам'ять про полеглих захисників, серед них рідні, друзі, знайомі та колеги військових. першими на старт вийшли наймолодші. Діти подолали дистанцію 100 метрів. Для старших учасників організували забіги на 500 метрів і 3 кілометри. До акції долучилися родини полеглих військових, їхні близькі, друзі та колеги. Кожен наш крок – це крок пам'яті, вдячності і любові. Нехай завжди вони живуть у наших серцях, сказала дружина загиблого воїна Антоніна Олійник. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що головною метою забігу є не спортивний результат, а збереження пам'яті про полеглих. Сьогодні біжимо не на кілометри, не на час, не на дистанції. Сьогодні біжимо в пам'ять про наших героїв. Вони зробили все, щоб ми сьогодні були, щоб ми жили у своїй країні, щоб наші діти мали світле майбутнє у своїй державі, сказала Онищук. Забіг шаную воїнів, біжу за героїв України, присвячений пам'яті українських військових, які загинули, захищаючи Україну. 13.06. Всі новини. Майже на зараз обіцяла ще згадати про стіл пам'яті на Прикарпатті. Сьогодні вшановуємо воїнів, які загинули, захищаючи Україну, її свободу, незалежність і майбутнє. Напередодні цієї дати «Прикарпатенерго-3» долучились до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті», пише Прикарпатська інформаційна корпорація. У Івано-Франківському центрі обслуговування клієнтів облаштували символічний столик, зарезервований для тих, хто вже ніколи не зможе здійснити візит до компанії. Для тих, хто віддав найдорожче за можливість України бути вільною, стіл пам'яті став нагадуванням про ціну, яку заплатили захисники і захисниці України, щоб ми могли жити, працювати та будувати майбутнє. Пам'ятаємо тих, хто до останнього боронив Україну, своїх побратимів, рідних і домівки. Їхні імена назавжди залишаться в історії нашої держави, а пам'ять про них має жити не лише у пам'ятні дні, а й у наших щоденних вчинках. Вічна пам'ять і шана полеглим захисникам і захисницям України. Йдеться у повідомленні. 13.07. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечірнього найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. У неділю, 30 серпня, по Івано-Франківську та області очікується мінлива хмарність, невеликий дощ, місцями і гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту. Вночі 11-13, вдень 23-25. Становитиме Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Прогнозує по області вночі 9-14, вдень 23-28. І на високогір'ї Карпат вночі 9-14, завтра вдень 17-22. Медикам метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах – добра.
1: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці. Західний

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
10: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
12: Соціальна реклама.
13: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочкові 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт для тилових і небойових.

0: посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу, і коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги ідуть в дорогу.

у новинах розпочали про забіг, який сьогодні вранці відбувся в Україні, в Івано-Франківську, зокрема. Продовжуємо разом із репортером. До Дня пам'яті захисників України відбувся щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Учасники акції долали дистанцію з закріпленими на футболках іменами загиблих військовослужбовців, аби вшанувати їхній внесок у захист країни. До патріотичної акції долучилися рідні загиблих воїнів, військовослужбовці та мешканці міста. Міський голова Руслан Марцінків цьогоріч біг із прізвищем франківського художника і бійця Остапа Бринського, який загинув у бою за Україну. Цього року біг із іменем Остапа Бринського, відомого франківського художника, вшановуючи його пам'ять та пам'ять усіх полеглих воїнів. Низько вклоняються рідним наших захисників, зазначив Руслан Марцінків. Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це щорічна традиція пам'яті, започаткована у 2018 році. Кожен учасник біжить визначену дистанцію з іменем полеглого захисника або захисниці. Фотозвіт на Reportive.ua.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та DJ Ole G. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс». Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся! Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів шосте місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067 177 39 99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
14: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від «Благо». Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
15: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
16: Соціальна реклама.
17: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
16: Соціальна реклама.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначає День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Дата ця пов'язана з трагічними подіями під Іловайськом. У серпні 2014-го українські військові, виходячи з оточення погодженим зеленим коридором, так званим, потрапили під обстріл російських військ. У Подільському районі Києва в день 29 серпня російський безпілотник влучив у нежитлову забудову, а в Оболонському районі внаслідок падіння безпілотника пошкоджено кафе і вбиту дитину. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що в Подільському районі зафіксовано влучання безпілотника в нежитлову забудову. На місці працюють екстрені служби. В Оболонському районі безпілотник упав на відкритій території. Пошкоджено розташоване поруч приміщення кафе. Медики надають допомогу пораненій дитині. Місцеві телеграм-канали, що уламки впали у парку Наталка. Згодом Кличко заявив, що померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння ворожого безпілотника. Він додав, що постраждали в столиці від сьогоднішнього ранку 5 людей. 4 з них медики надали допомогу на місці. Одну поранену 18-річну дівчину госпіталізували. Правоохоронці розпочали розслідування за фактами агресивної війни та можливої службової недбалості через наслідки ворожої атаки у Бучанському районі Київської області. Внаслідок влучання російського безпілотника на території підприємства у селі Мила спалахнула масштабна пожежа і розпочалась детонація. Постраждали 5 людей. Зруйновано і пошкоджено 8 будинків. Слідчі перевіряють законність зберігання там вибухонебезпечних матеріалів. А за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочато досудове розслідування за фактами ведення агресивної війни та можливого службового недбальства у зв'язку з наслідками ворожої атаки у Бучанському районі Київської області, повідомляє Офіс Генпрокурора. За попередніми даними, вчора близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа, розпочалася детонація. Станом на 23.09 було відомо про 5 потерпілих, а так це давня інформація, вікна публікують аж зараз. Унаслідок події в Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще 7 будинків пошкоджено, 7 будинків. Також пошкоджений пожежний автомобіль, пансіонат для людей похилого віку. Слідство встановлює не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів і погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення. Досудове розслідування триває, на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи, проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. На місці працюють і медичні служби. Травми різного ступеня важкості раніше було відомо, отримали 42 людини, з них 4 дитини, всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих у шпиталенні. Із зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. У Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також у штабі можна отримати гаряче харчування, психологічну підтримку. Станом на зараз відомо про 27 загиблих, і ця цифра може бути не остаточною. Через співчуття родинам і близьким триває оцінка завданої громаді шкоди. Наразі відомо про близько півсотні житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню важкості. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання, докладнішу інформацію можна отримати в оперативному штабі, що діє у Дмитрівській сільській раді, йдеться у повідомленні. Унаслідок російського обстрілу загинув голова Дмитрівської громади на Київщині Тарас Дідич, уродженець села Стрільчина Городенківщини, прикарпатець, повідомляє Городенківська міська рада. Понад 30 років Тарас Тарасович присвятив служінню людям, залишаючись відданим своїй справі та відповідальним керівником. У ніч з 28 на 29 серпня після чергового російського обстрілу він вирушив на місце події, щоб допомогти людям. Під час виконання свого обов'язку Тарас Тарасович загинув від ворожого удару. Висловлюємо щирі співчуття родині і близьким, колегам, друзям Тараса Тарасовича і всій Дмитрівській громаді. Світла пам'ять нашому землякові, нехай Господь прийме його душу, а пам'ять про нього назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, йдеться у дописі. У день 170-ї річниці від дня народження Каменяра. Було це позавчора. У музеї оселі родини Івана Франка в Підгірках відбулася обласна мистецька акція «Лиш боротись, значить жить». На урочистості до Калуша на Івано-Франківщині завітав внучатий племінник поета-науковець Андрій Франко зі Львова, якого міський голова відзначив срібним значком Калуша, сам нащадок подарував музеєві нове наукове видання. У день 170-ї річниці з дня народження поета, прозаїка, літературного критика, перекладача, науковця, громадського діяча Івана Франка 27 серпня на обійсті Франків у Підгірках, де діє музей оселя родини Івана Франка, відбулася обласна мистецька акція «Лиш боротись, значить жить». Акція зініційована навчально-методичним центром культури і туризму Прикарпаття і проведена спільно з управлінням культури, національностей і релігій Калузької міської ради, повідомляє комунальний заклад музейно-виставковий центр Калузької міської ради. Цього дня обійстя Франків наповнилося поезією Івана Франка. Там звучали пісні. На його слова, у мистецькій акції взяли участь творчі колективи Калуша, Бурштина і Перегінського. Захід благословив підгорецький священник отець Михайло Бойчук. Учасників і гостей мистецької акції привітали чиновники, звичайно ж. На урочистості з нагоди 170-ї річниці родин свого славетного родака до Підгірок приїхав внучатий племінник Івана Франка, науковий співробітник Інституту Івана Франка при Національній академії наук України, співфундатор музею оселі Андрій Франко зі Львова. Під час покладання квітів до пам'ятника Іванові Франкові у центрі Калуша міський голова нагородив нащадка франкового роду підгорецької гілки срібним значком Калуш і почесною грамотою. У своєму вітальному слові до учасників мистецької акції та гостей заходу Андрій Франко наголосив на тому, що в Калузькій громаді бережуть пам'ять про родину Франків, і він вдячний за це. У дарунок музею оселі Андрій Франко привіз черговий том наукового збірника «Садиба Франка», яку видають у Нагуєвичах на історичній батьківщині місці народження. 14.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого полюсу планети» за 53 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Завтра, у неділю, 30 серпня, а також у понеділок, останній день літа, 31 серпня. Характер погоди суттєво зміниться в Україні. За даними Укргідрометцентру, у більшості північних, центральних і західних областей місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території збережеться суха погода. Температура вночі 29, 30, 31 серпня ці ночі в межах 12-18 градусів тепла. А в день повітря прогріється до 23-30 навіть. Найтепліше традиційно на півдні та сході країни, на Закарпатті та в Карпатах нічні показники дещо нижчі – 10-13. Тоді як на Одещині та в Приазов'ї термометри покажуть до 18-20 навіть уночі. Синоптики зазначають, що такі перепади між денною та нічною температурами понад 10 градусів є типовими для кінця серпня і свідчать про поступове наближення осіннього сезону. Погодні гойдалки від сухої суботи під антициклоном до грозових вихідних характерні для кінця серпня, коли літо поступово передає естафету осені. Синоптики радять українцям не поспішати ховати парасольки. Та хто ж їх ховає? Вересень обіцяє бути контрастним. За попередніми даними Укргідрометцентру, перша декада вересня принесе як денне тепло до плюс 25, так і відчутні нічні похолодання в північних областях до 5-7 градусів тепла. Особливо нестійкою погода буде на заході та в центрі країни, де атмосферні фронти змінюватимуть один одного частіше, ніж зазвичай у цей період. Та уже, як би там не було, аби не було того, що коїться наразі у столиці і довкола неї, та взагалі, в принципі, в Україні. 27 градусів тепла сьогодні у Франківську, напрогнозовано на сайті Synoptic.ua. І завтра від 13 до 27, але сьогодні сухо, хмарно з проясненнями, а завтра усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. В Калуші сьогодні теж плюс 27, і завтра максимум денний мінімум плюс 13 у неділю 30 серпня. Сьогодні вранці пройшов дощ, припинився і більше не розпочнеться. І завтра не розпочнеться, завтра без опадів, хмарно з проясненнями у Калуші. В Рогатині сьогодні 26 градусів тепла, в день розпочався дрібний дощ, продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра теж максимум плюс 26, мінімум плюс 13. Вночі, можливо, ще також пройде дрібний дощ, весь день, починаючи зранку, минатиме під знаком сонячності і малохмарності. 26 сьогодні в Городенці, сухо. Завтра від 15 до 27 градусів тепла, дощитиме вночі, до приходу ранку закінчиться, у другій половині дня відновиться, хоча вже із меншою силою, та йтиме до пізнього вечора. 15-27 – це температура наступної доби в Городенці. В Косові сьогодні 26, завтра 14-23. В суботу без опадів до самого вечора. Ввечері йтиме дрібний дощ. У неділю вночі все ще дрібний дощ, але до ранку повинен закінчитися. Трохи розпогодиться, в другій половині дня дощ відновиться, йтиме до пізнього вечора. Яблуниця у нас на десерт. 25 градусів сьогоднішнього тепла, без опадів, хмарно з проясненнями. А хоча ввечері, можливо, пишуть на синоптику, пройде дрібний дощ. Завтра від 9 до 23 сухо, хмарно з проясненнями.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама.
3: Сьогодні День пам'яті захисників України.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0.

0: 0606.
1: Соціальна реклама.
2: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
1: Соціальна реклама.

А де ви плануєте бути цими вихідними сьогодні, в останню суботу літа? 29 серпня в Івано-Франківську. Купа всього запланованого, можливо, з поправкою все ж таки на дату, дещо не відбудеться, зокрема, у рамках Франкофесту. Але з анонсів, які знаходжу в мережі, наприклад, концерт класичної музики – це цілком доступна опція в день сьогоднішній в Музеї мистецтв Прикарпаття на Майдані Шептицького, 8, о 15-й уже годині. За 33 хвилини рівно розпочинається концерт класичної музики від Наталії Зубко, української концертуючої піаністки, старшої викладачки та аспірантки кафедри спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, стипендіатки програми Міністерства культури Польщі «Гауде Полонія», яка активно виступає у складі фортепіанного дуету «Довган енд Зубко Піано Дуо». Її постійним сценічним партнером є заслужений діяч мистецтв України Петро Довгань. Це дует чоловіка та дружини, причому Наталія Зубко з Прикарпаття, Петро Довгань – львів'янин. Дует є частим гостем багатьох концертних майданчиків, зокрема Івано-Франківської сцени. Бували вони і тут, у студії найтеплішого полюсу планети, звідки я знаю такі особисті дані про них. Поряд із виконавською практикою Наталія веде активну науково-дослідницьку роботу вагомим здобутком у цій сфері стало видання «Нот фортепіані дуети Станіслава Людкевича», реалізоване у співпраці з музично-меморіальним музеєм Соломії Крушельницької у Львові за сприяння Українського культурного фонду. Дискографія піаністки включає два знакові релізи – CD з творами польського композитора Генріка Мельцера «Щавинського». В Варшаві вийшов альбом в 2014-му, а також альбом фортепіано-ансамблевої музики Станіслава Людкевича, записаний у складі «Довган енд Зубко Піано Дуо». Наразі дует розпочинає роботу над реалізацією нового масштабного проєкту створення альбому «Лисенко. Новий погляд» сучасній транскрипції для фортепіанного дуету, який отримав підтримку грантової програми «Тисяча весна». Крім того, Наталія глибоко вивчає фортепіанну педагогіку і вже 3 роки активно практикує методику японського педагога Шінічі Сузукі. Її учні демонструють високий рівень майстерності та неодноразово приїздили до Івано-Франківська для виступів у супроводі камерного оркестру «Гармонія Нобіле». Так от, сьогодні представниця камерного оркестру «Гармонія Нобіле» Анжела Приходько на скрипці, Оксана Соболик, теж скрипалька з міста Монастириська, і Наталія Зубко, фортепіано, місто Львів, але не забуваємо, що родом із Прикарпаття. В діалозі епох Бах і Моцарт, музей мистецтв Прикарпаття, вулиця, точніше, Майдан Шептицького, 8, 15 година за 32 хвилини. Що далі? У планах день народження гурту «Сором». Концертом у Франківська відзначає шоу-гейс гурт «Сором», який святкує свій день народження гучним концертом, де вас чекає суміш важких рифів, стін шуму, криків, меланхолії та максимальної кількості битих зубів. Ого! Там все складно. Це на постимпрезі анонс. Вулиця Незалежності, 25, бар «Блуд». Сьогодні о 17-й концерт у Франківську. Квитки 300 гривень вартують. Гуцульщина як простір творчого натхнення від Франка до сучасних митців. Це вже дискусія в межах фестивалю «Франкофест 170». О 17-й також годині в Палаці Потоцьких на Шпитальній 5 у конференц-холі, конгрес-холі, точніше. Очевидно, що відбуватиметься. Вхід вільний. Чому Гуцульщина таке особливе місце для українських митців? Як їй вдається досі народжувати нові образи, культурні рівні та ідеї, не вичерпуючи потенціалу? Взялися розібратися з цим феноменом у межах «Франкофест 170». А ви приєднуйтесь. Запрошуємо на дискусійну панель «Гуцульщина як простір творчого натхнення від Франка до сучасних митців». Реєстрація на подію ще діє. Лінк на постімпрезі, наприклад, і в мережі можна знайти Палацу Потоцьких, зокрема, сторінки в соцмережах. Спікери Уляна Маляр, журналістка і письменниця, отець Іван Рибарук, священник, протоїрей, письменник і суспільний діяч, Ярема Стецик, сучасний митець і музикант, Олександр Бондаренко, історик, автор туристично-етнографічного проєкту «Капітан Зимброня»,
Дискусію модеруватиме Ірина Стасюк, історикиня, керівниця громадської організації «Відкритий код». Нагадую, вхід вільний сьогодні о 18-й. Ні, о 17-й. За півтори... Як я рахую? За 2,5 години. Зараз же 14:30. 17-та година, Палац Потоцьких, Конгрес-хол. Приходьте брати участь у дискусії. Адже я так думаю, що принаймні втрутитися в неї ви матимете цілком реальні шанси. А о 18-й сьогодні фінал сезону «Деталі Outdoors». Зустрінемо разом фінал теплого сезону у глибокому лісі, написали вони в анонсі. Наша регулярна зміна відбуватиметься в форматі кемпу, що запав у душу. За останні роки, а ще ми підсилюємо зміну першим за тривалий час закордонним артистом. Перелік артистів на постімпрезі. Сьогодні початок о 18-й, ну і ще завтра. Наголошуємо, кількість перепусток лімітована тільки перед продаж, лише для повнолітніх. Ранні пташки, вартість 500 гривень. Перша хвиля 800, друга хвиля 950. Отака от історія з цим прощанням, електронним прощанням із літом. Ну і зрештою, з анонсів на сьогодні все. На завтра поки що навіть не будемо відкривати цю скриньку Пандори, бо це просто якась невимовна історія, стільки всього відбувається в місті. Ой, про сьогодні ще є шанс втрапити на екскурсію в підземелля ратуші. У суботу франківців запрошують на збірну екскурсію підземеллями міської ратуші колишньої в'язниці. Вже не вперше, зрештою, не востаннє, цілком традиційно з'являється нагода щосуботи побачити приховану частину старого міста, відчути його атмосферу і почути цікаві історії. Ви дізнаєтеся багато маловідомих фактів про архітектуру та таємниці, що століттями приховувались під центральною площею. Рекомендований вік 14+. Запис на екскурсію за телефоном 050-424-8304. Не всі дороги ведуть уперед, деякі ведуть у минуле. Екскурсія в підземелля ратуші – це подорож у часі, яка відкриє несподіваний бік історії Івано-Франківська. 29 серпня, субота, 16 година. Вартує 150 гривень, триває одну годину. Зустрічаються охочі біля центрального входу до ратуші. Якщо залишились запитання, то телефонуйте за згаданим номером, який є на курсі, що анонсує події сьогоднішнього дня за півтори години.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
11: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
12: Реклама. Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама.
14: Західний полюс.

0: Саундтрек до Барбі в етері найтеплішого у виконанні Біллі Айліш. Українсько-польський фільм «Санаторій Горького», «Горький резорт» він зветься, режисера Лукаша Пальковського, увійшов до програми «10 вечорів кіно «Просто неба» ТІФ Флоресті, що відбудеться з 11 по 20 вересня в Румунії, повідомляє Держагентство України з питань кіно. Стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про події в 1939 році. Після вторгнення до Польщі радянські війська захоплюють у полон представників польської інтелігенції та утримують їх у таборі для військовополонених. Сюжет розгортається навколо польського піаніста Кароля Грабовського і агента НКВД, який намагається зламати його волю та змусити співпрацювати. Фільм створений у копродукції Польщі, України та Ірландії. Українську сторону представляє Solar Media Entertainment. Продюсером виступив Сергій Лавренюк. В український прокат ця стрічка вийде вже 10 вересня. Що ж до ТІФ Флоресті, напевне, так воно читається. Румунською це спеціальна літня ініціатива від Міжнародного кінофестивалю «Трансильванія», заснованого в 2002 році в Клуж-Напоці. Події серії «ТІФ Флоресті» проводять просто неба. Так, на прощання з літом.
1: Західний полюс.

0: В Україні 15-та година.
1: Новини.
2: Президент Володимир Зеленський у День пам'яті захисників України наголосив на необхідності пам'ятати і шанувати кожне життя, віддане за державу та свободу України. Про це глава держави повідомив у телеграмі. Сьогодні, як і щороку, в цей день вшановуємо пам'ять загиблих захисників і захисниць України, полеглих у боротьбі за незалежність та цілісність України. Усі покоління українського народу завжди мають пам'ятати і шанувати життя кожного воїна, кожного героя, які були віддані на полі бою заради нашої держави та свободи, написав у соцмережах президент. Підкреслив, що українці пишаються своїми воїнами та вдячні всім захисникам і захисницям України. Йдеться як про тих, хто нині боронить державу, так і про всіх, хто віддав за неї свої життя. Вічна вдячність усім українським героям, хто захищав нашу землю, наших людей, наше право бути вільними. Хай буде світлою пам'ять усіх українських героїв, які боролися і віддали своє життя, щоб життя України збереглося, додав Зеленський. У Київській області зросла встановлена кількість внаслідок російської атаки постраждалих, власне, і жертв. На жаль, кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Страшна і непоправна втрата. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Ткаченко зазначив, що на місці удару продовжують працювати рятувальники та інші відповідні служби. Та СНС раніше повідомили, що після нічного удару російська армія завдала повторного удару по Київщині, внаслідок якого виникли пожежі на логістичних об'єктах. Наразі надзвичайники задіяні на кількох локаціях і ліквідовують масштабні пожежі. Йдеться у повідомленні. Через ранкові атаки Росії на Київську область загинула дитина, є поранені, заявив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих безпілотників загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору, повідомив він. Також, за даними голови області, в районі її постраждалі та пошкоджені цивільні об'єкти. Він не уточнив кількість поранених, але зазначив, що триває ліквідація наслідків атаки. Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив про пошкодження в кількох районах столиці. У Святошинському, де був пошкоджений приватний будинок, постраждали двоє людей. Згодом мер повідомив про смерть пораненої дитини в Оболонському районі, де безпілотник упав на відкритій території. Померла дворічна дівчинка, поранена на Оболоні внаслідок падіння ворожого безпілотника. Загалом, за даними Кличка, в столиці від ранку постраждали п'ятеро людей. Чотирьом з них медики надали допомогу на місці. 17-річну дівчину госпіталізували. Повітряну тривогу в Києві та області оголошували кілька разів від початку цієї доби знову. Завтра, 30 серпня, в Київській області оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Сьогоднішньої, вчорашньої, про це повідомляє голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. На знак скорботи та пам'яті на Київщині будуть приспущені державні прапори України. Проведення розважальних закладів обмежено. Проханням поставитися до цього з повагою та розумінням, а також обмежити гучне виконання музики в області, висловлює щире співчуття кожній родині, яка зазнала втрати, світла пам'ять усім загиблим, зазначив Ткаченко. 29 серпня російські війська поцілили двома дронами у лікарню в Краматорську на Донеччині. Таку інформацію сьогодні розмістила прес-служба Краматорської міської ради на сторінці адміністрації у Фейсбук. Російські війська сьогодні знову атакували Краматорськ. Два ударні дрони влучили у будівлю травматології. Йдеться у дописі міської адміністрації. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що існують сигнали про серйозну підготовку Росії до ескалації напруженості як у війні з Україною, так і в усьому регіоні. Про це Туск заявив під час зустрічі з учасниками кампус «Польща майбутнього». Повідомив, що Польща перебуває в постійному контакті з керівництвом ЦРУ і не була захоплена зненацька інформацією про нещодавній візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. Нас також попередили про необхідність термінових переговорів на найвищому можливому польсько-американському рівні з цього питання, сказав Туск, за словами якого у питаннях безпеки частина інформації має залишатися конфіденційною. Але це не означає, що суспільство потрібно позбавляти інформації про найважливіші загрози. Він зазначив, що протягом останніх тижнів з'являються численні публічні сигнали про підготовку Росії до ескалації. Зрозуміло, що Росія серйозно готується до ескалації напруженості як у війні з Україною, так і в усьому регіоні, і що ця осінь і зима будуть вирішальними для Росії, тому ми повинні бути готові до різних непередбачуваних ситуацій. Наступні 7-8 місяців, безумовно, будуть критичними, наголосив прем'єр-міністр Польщі. стосовно наших відомостей, то заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив про тенденцію до зниження темпів просування російських військ та обмежений оптимізм навіть щодо ситуації на окремих ділянках фронту. Паліса під час спілкування з журналістами, куди не запросили українську правду, передає «Укрінформ» про це, сказав, що протяжність активної лінії зіткнення становить близько 1200 кілометрів. У нас стабільно зберігається тенденція до зниження темпів просування противника, зберігається приблизно 1200 кілометрів активної лінії зіткнення. Динаміка подій насправді дає мені обмежений оптимізм на певних ділянках. Активні дії на певних ділянках фронту все одно плануються і будуть продовжуватись. Філософія активної оборони зберігається. Він також заявив, що Росія зберігає плани щодо створення так званої буферної зони у Харківській, Сумській областях, а частково і в Чернігівській області на глибину до 20 кілометрів з можливістю подальшого розширення. За словами Паліси, збільшення такої зони пов'язане зі зростанням можливостей безпілотників відповідно так званої кіл-зони. У внутрішньому дворику промприладу з'явилася інсталяція «Обриси» від галереї «Мистерня». Цей проєкт створено за мотивами експонатів із колекції «Мистерні» галереї українських витоків від «Загорій Фаундейшн». Інсталяція складається з 10 контурних об'єктів, створених за формами предметів із колекції «Мистерні». Вони стали частиною простору промприладу, запрошуючи побачити українську матеріальну культуру поза музейним контекстом, як елемент сучасного міського середовища. Ми свідомо перенесли не колекцію, а її обриси, щоб показати не сам предмет, а його образ, і зробити українську матеріальну культуру частиною сучасного міського простору. Для нас важливо говорити про неї як не архів минулого, а як про те, що продовжує впливати на сучасне мистецтво, ремесло та допомагає створювати нові культурні практики, каже Юлія Накалюжна, керівниця проєкту «Мистерня». Кожен об'єкт доповнений QR-кодом, який веде до фотографії відповідного експоната та інформації про нього. Окремий інформаційний стенд містить посилання на сторінки «Мистерні» та «Загорій Фаундейшн», де можна більше дізнатись про галерею, українську матеріальну культуру і інші проєкти лабораторії. Бачити інсталяцію можна у Івано-Франківську, вулиця Академіка Сахарова, 23, внутрішньому дворі промприладу. 15.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Наступної доби, у неділю 30 серпня, в Івано-Франківську та по області наобіцяли мінливу хмарність і невеликий дощ, а місцями можлива й гроза. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології попереджає про південно-західний вітрець швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 11 до 13, вдень 25-27, по області вночі 9-14, вдень 23-28 і на високогір'ї Карпат вночі 9-14, а день 17-22. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах добра.
0: Реклама.
3: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
2: Доброї суботи, у неділю о 10 ранку почуємось на найтеплішому полісі планети знову. До цієї миті від 10 суботи до 15-10 була Квітнева.

посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Вірою, правдою, силоміць духом зібраний, очами заплаканими озираюсь, не дихаю. Вірою, правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, перев'язую рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі у ті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втома. У тих, хто країну від цупцик боронить, за кожне зруйноване ними життя, поки забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто зніме жилет, щоб дитина прикрити, хто врятує тварину і дасть їй попити. Хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили, стоїть, ще стоїть. Вірою, правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірних. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
5: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
3: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, зараз на годиннику 15:20, перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України. Це день, коли особливо важливо зупинитися у щоденній метушні і згадати тих, завдяки кому Україна продовжує стояти. За кожним військовим, який загинув, ціла історія. Родина, яка чекала вдома, друзі, які пам'ятають спільні моменти, улюблені місця, пісні, жарти, мрії, які так і не встигли здійснитися. Ми часто говоримо, герої не вмирають, і це не просто слова. Поки ми пам'ятаємо їхні імена, розповідаємо їхні історії та передаємо цю пам'ять далі, вони залишаються частиною нашої історії. Сьогодні можна зробити зовсім просту річ – згадати тих, кого вже немає поруч, подякувати подумки тим, хто захищав нашу країну, і пам'ятати, якою ціною нам дається можливість жити, працювати, навчатися, слухати музику і просто планувати завтрашній день.
0: Західний полюс.

0: Ja.
1: Західний полюс. Ну, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І сьогодні ми поговоримо про те, що ми часто відкладаємо на потім, а саме про ментальне здоров'я. Ми звикли стресувати через навчання, роботу, новини, дедлайни, стосунки або побутові справи. І часом здається, що треба просто потерпіти і все мине. Але організму теж потрібен час на відновлення. І найперше, що можна зробити, це паузу. Навіть 5-10 хвилин без телефону, новин чи зайвих розмов можуть допомогти трохи переключити. Багато рухатись, тому що прогулянка або легка розминка, танці під улюблену пісню, і не обов'язково влаштовувати собі серйозне тренування. Іноді просто достатньо вийти на свіже повітря або поговорити з кимось, кому ви довіряєте. Не обов'язково одразу шукати рішення, іноді просто можливість виговоритися вже допомагає. А також спробувати впорядкувати день, коли навколо хаос. Навіть простий список із кількох справ може повернути відчуття контролю. І ще одна найважливіша річ – це є сон. Тому, коли ми постійно не висипаємося, переживати стрес стає значно складніше. А головне, не вимагайте від себе постійної продуктивності. Втомлюватися, нервувати або засмучуватись – абсолютно нормально. Ментальне здоров'я – це не життя без стресу, це вміння помічати свій стан і вчасно давати собі підтримку на відпочинок. Бережіть себе не тільки тоді, коли вже зовсім немає сил, а кожного дня. Західний полюс.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
5: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 16.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Бучинському району Київської області зросла до 37 людей. Про це 29 серпня повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Рятувальна операція на місці трагедії триває. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та інші екстрені служби. За останніми даними, ще 42 людини постраждали, серед них четверо дітей. Масштабна пожежа та подальша детонація сталися після російського удару в Бучинському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено десятки цивільних об'єктів і житлових будинків. На Київщині 30 серпня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. 28 та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці військових цілей російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Так, у районах міста Донецьк, Донецької області та Гвардійського були уражені місця зберігання підготовки і пуску ударних БПЛА російських окупантів. Також в тимчасово окупованому Криму в районі Знаменки українські воїни уразили комплекс радіоелектронної боротьби на противника. Крім того, був уражений пункт управління БПЛА у Перестках Донецької області. В Україну тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще 13 дітей – 7 дівчат і 6 хлопчиків. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Діти віком від 1 року, 8 місяців до 17 років. Серед них 14-річний хлопчик, якого росіяни примусили піти до російської школи і погрожували розлучити з родиною. У школі його змушували вчити російську версію історії та співати гімн РФ. Також йому погрожували, що поставлять на облік у соцслужбах за будь-який прояв української позиції. Зараз він та інші діти вже в безпеці в Україні. Їм надають психологічну підтримку, допомогу з документами та безпечний прихисток. У Непалі призупинили пошукову операцію зниклих безвісти внаслідок повені й подальших зсувів ґрунту. Причина – негода, яка триває в Україні, а також нестача техніки. Про зупинку пошукових робіт повідомило агентство із посиланням на владу країни. Тим часом у МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась і наразі становить 56 людей. Ну а далі до регіональних новин. Через обміління Бистриць у Франківську обмежить роботу фонтанів. У Франківську планують обмежити роботу фонтанів через зменшення рівня води у Бистрицях. Міський голова Марцінків також закликав мешканців ощадніше використовувати воду. За словами мера, наразі критична ситуація з водопостачанням у місті немає. Однак через тривалий період маловоддя рівень води у річках помітно знизився. В Івано-Франківську відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». До Дня пам'яті захисників франківці вийшли на традиційну патріотичну пробіжку, щоб ушанувати тих, хто віддав життя за країну. Кожен учасник долав дистанцію з іменем полеглого бійця на футболці. Зокрема, міський голова біг у пам'ять про відомого франківського художника та військового Остапа Бринського. Це були всі новини станом на 16.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 17.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 16.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди, перед мікрофоном Маруся Гривнак. І в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 26. І день обіцяє бути хмарним з проясненнями без опадів до самого вечора. Вечір температура опуститься до плюс 21. Ну а вже завтра, в неділю 30 серпня, ми будемо очікувати хмарну погоду з опадами, дрібним дощем з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 27 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 21. А в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 23. І день обіцяє бути хмарним, але з проясненнями до самого вечора. Опади очікуються ближче до 21.00. І температура опуститься до плюс 16. Ну, а вже завтра, в неділю, 30 серпня, нам варто очікувати хмарну погоду з проясненнями і дрібним дощем з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 22. Що ж, це був актуальний прогноз погоди. Наступний вже почуєте о 17.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама.
4: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б зробити таке оголошення, що в нас досі триває збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремогірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідна чуйка 4.0. Цей 4-діапазотний портативний детектор дронів призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам вчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень, тому нагадуємо про те, що кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, то, будь ласка, постарайтеся поширити наші дописи в Інстаграмі та Фейсбуці, ну а посилання на банку ви зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.
3: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б нагадати про те, що в нас досі триває Франкофест 170. Тому що ще 25 серпня у Палаці Потоцьких у Івано-Франківську розпочався цей фестиваль, присвячений 170-й річниці від дня народження Івана Франка. І упродовж 6 днів на території палацу відбувається читання франкової прози та поезії, тематичні конференції, перформанси, покази фільмів, виставки картин, виступи музичних гуртів, ярмарки та кулінарні шоу. І що ж, поки що ви маєте ще можливість відвідати його сьогодні або завтра, якраз таки провести так свої вихідні. Ну а ми нагадуємо, що Іван Франко – це видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. І насправді до його творчих доробок, написаний українською, також докладається багато польською, німецькою, болгарською, чеською мовою. За приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Він був одним із перших професійних українських письменників, тобто заробляв на життя літературною працею. І це така постать, яку не можна просто оминути осторонь. Тому постарайтеся відвідати фестиваль і будемо слухати далі музику.
0: Західний полюс.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
4: Соціальна реклама.
6: Ну, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І у Рожнятові організували День психологічного відновлення для родин військових. І у Рожнятівському народному домі пройшла тепла і наповнена змістом зустріч із родинами загиблих військовослужбовців та зниклих безвісті захисників, організована громадськими організаціями спільно з селищною радою. Захід об'єднав людей навколо спільної молитви, яку очолив отець Василь Філіпович та надав учасникам практичну допомогу, а юристи ГО «Сила громади» проконсультували присутніх із важливих питань, а керівник центру Василь Штундер провів для охочих сеанси масажу та оздоровчі консультації. Ну що ж, друзі, ну насправді такі заходи допомагають військовим відновити сили, знизити рівень напруги і відчути підтримку громади. День психологічного відновлення у Рожнятові – це ще один важливий крок до турботи про тих, хто щодня захищає Україну.
7: Західний полюс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини.
2: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників і захисниць України. Сьогодні країна вшановує тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні по всій Україні проходять пам'ятні заходи та акції. Люди покладають квіти, згадують полеглих героїв та дякують їхнім родинам. А головне – нагадують. За можливістю жити, працювати, навчатися і будувати майбутнє стоїть ціна, яку заплатити українські захисники. 29 серпня – День тиші, пам'яті та вдячності. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Кількість загиблих унаслідок російської атаки по Бучинському району Київської області зросла до 37 людей. Про це 29 серпня повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Рятувальна операція на місці трагедії триває. До ліквідації наслідків атаки злучені рятувальники та інші екстрені служби. За останніми даними, ще 42 людини постраждали, серед них четверо дітей. Масштабна пожежа та подальша детонація сталися після російського удару в Бучинському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено десятки цивільних об'єктів і житлових будинків. На Київщині 30 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Південь Одеської області знову зазнав масованої російської атаки. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Ворожа атака також призвела до значних пошкоджень вантажного транспорту із зерном. Вогонь повністю знищив 5 вантажівок. Ще 3 автомобілі були пошкоджені. На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники ліквідували займання та продовжують працювати над усуненням наслідків атаки. Правоохоронці підфіксують пошкодження та документують наслідки російського удару. Роботи на місці продовжуються. 28 та в ніч на 29 серпня підрозділи Сил оборони України вдарили по низці військових цілей російських окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Так, у районах міста Донецьк, Донецької області та Гвардійського були уражені місця зберігання, підготовки і пуску ударних БПЛА російських окупантів. Також в тимчасово окупованому Криму в районі Знаменки українські військові уразили комплекс радіоелектронної боротьби противника. У Непалі призупинили пошукову операцію зниклих безвісти внаслідок повені й подальших зсувів ґрунту. Причина – негода, яка триває в Україні, а також нестача техніки. Про зупинку пошукових робіт повідомило агентство із посиланням на владу країни. Тим часом у МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась і наразі становить 56 людей. Перше золото чемпіонату світу 2026 академічного веслування приносить Україні Анна Шеремет. У паравеслуванні одиночок українка впевнено посіла перше місце з відривом майже у 20 секунд від найближчої переслідувачки з Бельгії. Шеремет відстояла звання чинної чемпіонки світу, а також об'єднала у 2026 році золото чемпіонатів світу та Європи. З України перед заключним днем ЧС-2026 3 медалі – золото, срібло та бронза. Ну а далі до регіональних новин. Через обміління Бистриць у Івано-Франківську обмежить роботу фонтанів. У Івано-Франківську планують обмежити роботу фонтанів через зменшення рівня води у Бистрицях. Міський голова Марцінків також закликав мешканців ощадніше використовувати воду. За словами мера, наразі критичної ситуації з водопостачанням у місті немає. Однак через тривалий період маловоддя рівень води у річках помітно знизився. У Івано-Франківську будують перше соціальне житло для ВПО. На яких умовах та за чиї гроші? У Івано-Франківську завершують будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених українців коштом кредиту від НЕФКО. Також у будинках має бути 170 квартир для тих, кому довелося переїхати у Франківську через війну. Це були всі новини станом на 17.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18.00, ну за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 17:05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. І у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 26. Далі нас буде очікувати хмарна погода з проясненнями, і ввечері температура опуститься до плюс 21. Ну а вже завтра, в неділю 30 серпня, нам варто очікувати хмарну погоду з другої половини дня та дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 27 і вечір опуститься до плюс 21.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

Прости мене, мамо, щось я забарився, не вернусь додому, вже дуже втомився. Ти вчора мене на війну проводжала, вернувся, щоб скоро мені ти бажала. Прости мене, мамо.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.ua. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, є артисти, яких просто слухають, а є ті, хто змінює уявлення про музику, танці і навіть про саме поняття поп-зірка. І Майкл Джексон саме з таких. Його впізнавали за одним рухом, одним характерним звучанням і навіть за силуетом. Він перетворив музичний кліп на окремий вид мистецтва, а танцювальні рухи – на мову, яку повторювали мільйони людей по всьому світу. Але феномен Джексона ще й у тому, що його творчість продовжує жити далеко за межами його епохи. Його пісні досі звучать на радіо, його танцювальні номери співтворюють у соцмережах, а образи та сценічні рішення стають джерелом натхнення для нових артистів. Можна по-різному ставитись до самої постаті Майкла Джексона, але заперечити його вплив на світову поп-культуру практично неможливо. Це артист, після якого музика вже не була такою, як раніше.
1: Західний полюс.

Ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І хотілося б нагадати, що сьогодні, 29 серпня, День пам'яті захисників України. Це день, коли особливо важливо зупинитися у щоденній метушні і згадати тих, завдяки кому Україна продовжує стояти. За кожним військовим, який загинув, ціла історія. Родина, яка чекала вдома, друзі, які пам'ятають спільні моменти, улюблені місця, пісні, жарти, мрії, які так і не встигли здійснитися. Ми часто говоримо, герої не вмирають. І це не просто слова. Поки ми пам'ятаємо їхні імена, розповідаємо їхні історії та передаємо цю пам'ять далі, вони залишаються частиною нашої історії. Сьогодні можна зробити зовсім просту річ – згадати, кого вже немає поруч. Подякувати подумки тим, хто захищав нашу країну. І пам'ятати, якою ціною нам дається можливість жити, працювати, навчатися, слухати музику і просто планувати завтрашній день. Пам'ятаємо кожного. Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: в Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама. Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
2: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гремнак. Слава Україні! Героям слава! 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників і захисниць України. Сьогодні країна вшановує тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні по всій Україні проходять пам'ятні заходи та акції. Люди покладають квіти, згадують полеглих героїв та дякують їхнім родинам. А головне – нагадують – за можливістю жити, працювати, навчатись і будувати майбутнє стоїть ціна, яку заплатили українські захисники. 29 серпня – День тиші, пам'яті та вдячності. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Бучинському району Київської області зросла до 37 людей. Про це 29 серпня повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Рятувальна операція на місці трагедії триває. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та екстрені служби. За останніми даними, ще 42 людини постраждали, серед них четверо дітей. Масштабна пожежа та подальша детонація сталися після російського удару в Бучинському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено десятки цивільних об'єктів і житлових будинків. На Київщині 30 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Російські війська знову завдали удару по Краматорську, спрямувавши два ударні безпілотники прямо на будівлю місцевої травматології. Подвійне влучання по цивільному медичному закладу стало черговим актом цілеспрямованого терору проти цивільної інфраструктури міста. Удар по лікарні – місце, де щодня рятують важкопоранених та надають екстрену допомогу. Був свідомим кроком ворога. Цивільна атака двох БПЛА по корпусу, де перебувають пацієнти та чергує медичний персонал, виключає версію про випадковість. Попри ворожу атаку та загрозу повторних ударів, краматорські медики залишаються на робочих місцях. Вони продовжують надавати необхідну допомогу людям, ліквідовуючи наслідки чергового злочину окупантів. 10 днів тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція перебуває без жодного зовнішнього живлення. Попередньо для забезпечення роботи об'єкту дизельного палива лишилося ще на 10 днів. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомили у Міжнародному агентстві атомної енергії МАГАТЕ. Зазначається, що тимчасово окупована ЗАЕС 20 серпня перебуває у стані блекауту. Станція втратила своє зовнішнє живлення з енергією з лінією феросплавна 1 та працює на дизель-генераторах. Як зазначили МАГАТЕ, нині команда агентства працює над сьомою домовленістю між Україною та РФ щодо локального припинення вогню задля початку ремонтних робіт і з відновлення зовнішнього живлення станції. Мережа супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадила обмеження на купівлю окремих товарів першої необхідності. У одному чеку можна придбати не більше 6 одиниць або кілограмів певних позицій. Нова норма діє як у фізичних магазинах, так і онлайн-замовлень. Адміністрація мережі пояснює, що ліміти запроваджено з метою забезпечити рівний доступ усіх покупців до базового асортименту. Ну а далі до регіональних новин. Івано-Франківську планують облаштувати ветеранський хостел для біля вокзалу. Івано-Франківська міська громада придбала двоповерхове приміщення колишньої Укрпошти біля залізничного вокзалу. Будівлю планують використати для підтримки ветеранів та їхніх родин. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00, ну за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 18.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. У Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометру показує плюс 26. І день обіцяє бути хмарним, але без опадів до самого вечора. Вечір температура опуститься до плюс 21. Ну, вже завтра, в неділю, 30 серпня, з другої половини дня нас буде очікувати хмарна погода з проясненнями, а також дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 27 і вечір опуститься до плюс 26. Ну, а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 20. І хмарну з проясненнями. Вечір температура опуститься до плюс 16 та буде очікувати суцільна хмарність та дрібний дощ. Уже завтра, в неділю, 30 серпня, з другої половини дня будемо очікувати хмарну погоду із проясненнями, а ближче до 18.00 дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і увечері опуститься до плюс 16. Це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже можете почути о 19.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
0: Реклама.
3: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

0: ж тіло Бога, це розстріл генерації, поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові, розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат не по мові, і я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків, та й серед вас. Тичина, сосюра, дивіться, браття, от куля, дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, секунду, потерпіть ще. Трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число, чимось символічним завжди віддавало воно апостолів, бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас

0: коли б'ють, то приймати бій. Але за генерацію ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвильова.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Elf Decor декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.

на годиннику 18:19. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І на календарях уже 29 серпня. Це означає, що наближається початок навчального року. Для школярів і студентів цей час повертатися до звичного ритму, планувати свої справи та налаштовуватися на новий етап. Після літньої перерви не завжди легко одразу повернутися до ранніх підйомів, навчання та насиченого графіка. Тому перші дні варто провести без зайвого поспіху. Поступово відновити режим сну, підготувати необхідні речі та визначити основні завдання. Новий навчальний рік – це можливість здобути нові знання, спробувати себе в різних напрямках, познайомитись з новими людьми та продовжити працювати над власними цілями. Тож нехай повернення до навчання буде спокійним, організованим і без зайвого стресу. Попереду новий етап і чимало можливостей. Західний полюс.

this is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

Ну, а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І маємо таку можливість розповісти про юного талановитого виконавця з Франківська Марка Сердинського. Він потрапив до дитячого національного нацвідбору на дитяче Євробачення та отримав можливість представити свою творчість на всеукраїнському рівні. Для Марка це важливий етап у творчому розвитку та можливість показати себе широкою перед широкою аудиторією. А для Івана Франківська це ще один привід пишатися молодими талантами, які представляють наше місто. Попереду конкурсний етап і боротьба за можливість представити Україну на міжнародній сцені. Тож побажаємо Марку впевненості, натхнення та успішного виступу. Підтримуємо юних артистів, стежмо за результатами дитячого національного нацвідбору.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на готові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
11: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
8: Соціальна реклама.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Мої вітання на студійному годиннику 19.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників і захисниць України. Сьогодні країна вшановує тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні по всій Україні проходять пам'ятні заходи та акції. Люди покладають квіти, згадують полеглих воїнів і дякують їхнім родинам. А головне – нагадують – за можливістю жити, працювати, навчатися і будувати майбутнє стоїть ціна, яку заплатили українські захисники. 29 серпня День тиші, пам'яті та вдячності. Дякуємо кожному та кожній, хто віддав життя за Україну. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Бучинському району Київської області зросла до 37 людей. Про це 29 серпня повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Рятувальна операція на місці трагедії триває. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та інші екстрені служби. За останніми даними, ще 42 людини постраждали, серед них четверо дітей. Масштабна пожежа та подальша детонація сталися після російського удару в Бучинському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено десятки цивільних об'єктів і житлових будинків. На Київщині 30 серпня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Російські війська знову завдали удару по Краматорську, спрямувавши два ударні безпілотники прямо у будівлю місцевої травматології. Подвійне влучання по цивільному медичному закладу стало черговим актом цілеспрямованого терору проти цивільної інфраструктури міста. Удар по лікарні місті, де щодня рятують важкопоранених, надають екстрену допомогу, був свідомим кроком ворога. Попри ворожу атаку та загрозу повторних ударів, краматорські медики залишаються на робочих місцях. Вони продовжують надавати необхідну допомогу людям, ліквідовуючи наслідки чергового злочину окупантів. Мережа супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадила обмеження на купівлю окремих товарів першої необхідності. У одному чеку можна придбати не більше 6 одиниць або кілограмів певних позицій. Нова форма є як у фізичних магазинах, так і для онлайн-замовлень. Адміністрація мережі пояснює, що ліміти запроваджено з метою забезпечити рівний доступ усіх покупців до базового асортименту. Обмеження допомагає стримувати штучний ажіотаж та великі разові закупівлі, які можуть призвести до тимчасового дефіциту на полицях. Правило поширюється на базовий споживчий кошик, хоча остаточний перелік товарів може змінюватись залежно від ситуації. Переважно до нього входять продукти тривалого зберігання та товари першої необхідності. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується оголосити про нові санкції проти російських структур після інциденту з дроном у Лейпцигу. Рішення можуть оголосити вже на початку наступного тижня. Уряд Німеччини розглядає прямі заходи проти російських структур. Паралельно Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії. Троє німецьких посадовців, обізнаних із ситуацією, повідомили, що оголошення може відбутися на початку наступного тижня. Його можуть приурочити до зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка запланована на вівторок в Ірландії. За словами одного з чиновників, у відповідь на інцидент недостатньо лише висилати російських дипломатів чи закривати російські установи в Німеччині. Серед можливих варіантів розглядають посилення санкцій проти Росії або навіть суттєве збільшення постачання зброї Україні. Після масштабних повеней у прикордонному районі Непалу та Тибету зник зв'язок із сотнями іноземних громадян, серед них 61 українець. У п'ятницю Туристична рада країни повідомила, що загалом немає зв'язку із 622 туристами, серед них 473 іноземці. До переліку громадян, над якими наразі не можуть зв'язатися, потрапило 98 громадян Індії, 61 українець, 51 громадян Малайзії, 33 британці, 29 латвійців та 25 канадців. За загальними даними, внаслідок руйнівних повеней загинуло щонайменше 682 людини, а майже 3 тисячі людей вважаються зниклими безвісті. До ліквідації наслідків стихії долучилася міжнародна спільнота. Європейський Союз активував супутникову систему для моніторингу постраждалих територій. Крім того, Єврокомісія оголосила про виділення Непалу 2 мільйони євро гуманітарної допомоги. Ну а далі до регіональних новин. Івано-Франківську провели черговий інформаційний рейд щодо легального працевлаштування. Про це повідомили в управлінні праці Івано-Франківської міської ради. Загалом обстежили 27 суб'єктів господарювання. Під час відвідувань роботодавцям надали роз'яснення щодо вимог трудового законодавства, зокрема необхідності офіційного оформлення працівників та допущення людей до роботи без належного оформлення. У 5 випадках виявили так званих стажерів – осіб, які працювали без належного оформлення. Підприємцям роз'яснили особливості оформлення стажування та наголосили на необхідності дотримання вимог законодавства під час залучення людей до роботи. На Прикарпатті визначили переможців першого цьогорічного конкурсу проєктів для соціально-психологічної реабілітації ветеранів і членів їхніх сімей. Фінансування з обласного бюджету отримують 10 ініціатив. Переможці обрали за результатами відкритого захисту та оцінювання. Подані проєкти передбачають психоемоційне і фізичне відновлення, сімейну адаптацію, реабілітацію через мистецтво, активності на природі, а також навчально-відновлювальні ретрити. Про результати конкурсу повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Це були всі новини станом на 19.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: На годиннику 19.07 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує плюс 27. І день обіцяє бути хмарним, але з проясненнями аж до самого вечора. Опадів не очікується, і вечір температура опуститься до плюс 21. Ну, вже завтра, в неділю, 30 серпня, нас буде очікувати ясна погода до першої половини дня, а з другої половини дня буде хмарно з проясненнями та дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, обід підійметься до максимальних 27 градусів тепла та ввечері опуститься до плюс 26. Ну, в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 21 і суцільну хмарність. І ближче до 21.00 очікується дрібний дощ, і ввечір температура опуститься до плюс 16. Ну а вже завтра, в неділю, 30 серпня, нам варто очікувати хмінливу хмарність з другої половини дня та дрібний дощ. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і ввечір опуститься до плюс 16. Це був актуальний прогноз погоди, наступний ви вже почуєте о 20.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Синон, живи. Скоро буду вдома.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового.

0: чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
5: Ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І саме сьогодні, 29 серпня в Україні, відзначається День пам'яті захисників України. Це день, коли особливо важливо зупинитися у щоденній метушні і згадати тих, завдяки кому Україна продовжує стояти. За кожним військовим, який загинув, ціла історія. Родина, яка чекала вдома. Друзі, які пам'ятають спільні моменти. Улюблені місця, пісні, жарти, мрії, які так і не встигли здійснитися. Ми часто говоримо, герої не вмирають, і це не просто слова. Поки ми пам'ятаємо їхні імена, розповідаємо їхні історії та передаємо цю пам'ять далі, вони залишаються частиною нашої історії. Сьогодні можна зробити зовсім просту річ – згадати тих, кого вже немає поруч, подякувати подумки тим, хто захищав нашу країну, і пам'ятати, якою ціною нам дається можливість жити, працювати, навчатися, слухати музику і просто планувати завтрашній день. Пам'ятаємо кожного.
3: Західний полюс.

Ну а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І вже 29 серпня таке завершення літнього сезону і початок осені. І це насправді хороший час для того, щоб звернути увагу на своє самопочуття після літа та підготувати організм до зміни погоди й нового ритму. І насамперед варто подбати про режим сну. Після літнього графіка організму може знадобитися час, щоб знову звикнути до ранніх підйомів. Також не варто забувати і про харчування. У раціоні повинно бути багато, достатньо, навіть овочів, фруктів, білкових продуктів та води. А з приходом прохолоднішої погоди особливо важливо регулярно їсти та не замінювати повноцінні прийоми їжі перекусами. І ще одна порада, напевно, найважливіша – це більше рухатись. Прогулянка на свіжому повітрі, активний відпочинок або звичайна ходьба допоможе підтримувати хороший тонус. І надзвичайно варто одягатися відповідно до погоди, провітрювати приміщення та дотримуватися звичайних правил гігієни. Осінь не обов'язково має починатися з остуди та втоми, коли до уваги до свого режиму, харчування, сну і активності і адаптуватись до нового сезону буде значно легше.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
5: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy серпень.
7: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
6: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
11: Соціальна реклама.
14: Ну, а вечір на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Я хотілося б зробити оголошення про те, що ми досі маємо збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремогірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідно «Чуйка 4.0». Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. І нагадуємо про те, що наша ціль – це 40 тисяч гривень, і кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, то постарайтеся поширити дописи у нашому інстаграмі та фейсбуці, а посилання на банку зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто захисник, допомагає нашим захисникам.
15: Західний полюс.
16: Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопален, жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах. Розквітла би горить світом. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка договерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.

0: В Україні 20-та година. Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! 29 серпня в Україні – День пам'яті захисників і захисниць України. Сьогодні країна вшановує тих, хто загинув, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні по всій країні проходять пам'ятні заходи та акції. Люди покладають квіти, згадують полеглих героїв та дякують їхнім родинам. А головне, нагадують, за можливістю жити, працювати, навчатися і будувати майбутнє стоїть ціна, яку заплатили українські захисники. 29 серпня – День тиші, пам'яті та вдячності. Пам'ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Бучинському району Київської області зросла до 37 людей. Про це 29 серпня повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. Рятувальна операція на місці трагедії триває. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та інші екстрені служби. За останніми даними, ще 42 людини постраждали, серед них четверо дітей. Масштабна пожежа та подальша детонація сталися після російського удару в Бучинському районі. Внаслідок вибухів пошкоджено десятки цивільних об'єктів і житлових будинків. На Київщині 30 серпня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Російські війська знову завдали удару по Краматорську, спрямувавши два ударні безпілотники прямо у будівлю місцевої травматології. Подвійне влучання по цивільному медичному закладу стало черговим актом цілеспрямованого терору проти цивільної інфраструктури міста. Удар по лікарні – місці, де щодня рятують важкопоранених та надають екстрену допомогу, був свідомим кроком ворога. Попри ворожу атаку та загрозу повторних ударів, краматорські медики залишаються на робочих місцях. Вони продовжують надавати необхідну допомогу людям, ліквідовуючи наслідки чергового злочину окупантів. Мережа супермаркетів АТБ з 28 серпня запровадила обмеження на купівлю окремих товарів першої необхідності. У одному чеку можна придбати не більше 6 одиниць або кілограмів певних позицій. Нова норма діє як у фізичних магазинах, так і для онлайн-замовлень. Адміністрація мережі пояснює, що ліміти запроваджено з метою забезпечити рівний доступ усіх покупців до базового асортименту. Обмеження допомагає стримувати штучний ажіотаж та великі разові закупівлі, які можуть призвести до тимчасового дефіциту на полицях. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується оголосити про нові санкції проти російських структур після інциденту з дроном у Лейпцигу. Рішення можуть оголосити вже на початку наступного тижня. Уряд Німеччини розглядає прямі заходи проти російських структур. Паралельно Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій проти Росії. Троє німецьких посадовців, обізнаних із ситуацією, повідомили, що оголошення може відбутись на початку наступного тижня. Його можуть приурочити до зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, яка запланована на вівторок в Ірландії. За словами одного з чиновників, у відповідь на інцидент недостатньо лише висилати російських дипломатів чи закривати російські установи в Німеччині. Серед можливих варіантів розглядають посилення санкцій проти Росії або навіть суттєве збільшення постачання зброї Україні. Після масштабних повеней у прикордонному районі Непалу та Тибету зник зв'язок із сотнями іноземних громадян, серед них 61 українець. У п'ятницю Туристична рада країни повідомила, що загалом немає зв'язку із 622 туристами, серед них 473 іноземці. До переліку громадян, із якими наразі не можуть зв'язатися, потрапили 98 громадян Індії, 61 українець, 51 громадян Малайзії, 33 британці, 29 латвійців та 25 канадців. За загальними даними, внаслідок руйнівних повеней загинули щонайменше 682 людини, а майже 3 тисячі людей вважають зниклими безвісті. До ліквідації наслідків стихії долучилася міжнародна спільнота. Європейський Союз активував супутникову систему для моніторингу постраждалих територій. Крім того, Єврокомісія оголосила про виділення Непалу 2 мільйони євро гуманітарної допомоги. Івано-Франківську провели черговий інформаційний рейд щодо легального працевлаштування. Про це повідомили в управлінні праці Франківської міської ради. Загалом обстежили 27 суб'єктів господарювання. Під час відвідувань роботодавцям надали роз'яснення щодо вимог трудового законодавства, зокрема необхідності офіційного оформлення працівників та недопущення людей до роботи без належного оформлення. У 5 випадках виявили так званих стажерів – осіб, які працювали без належного оформлення. Підприємцям роз'яснили особливості оформлення стажування та наголосили на необхідності дотримання вимог законодавства під час залучення людей до роботи. На Прикарпатті визначили переможців першого цьогорічного конкурсу проєктів для соціально-психологічної реабілітації ветеранів і членів їхніх сімей. Фінансування з обласного бюджету отримують 10 ініціатив. Переможці обрали за результатами відкритого захисту та оцінювання. Подані проєкти передбачають психоемоційне, фізичне відновлення, сімейну адаптацію, реабілітацію через мистецтво, активності на природі, а також навчально-відновлювальні ретрити. Про результати конкурсу повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Це були всі новини станом на 20.06. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду –

0: Погода.
1: Ну а зараз поговоримо коротко про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці станом на дану годину стовпчик термометра показує плюс 21. І день буде хмарним з проясненням аж до самої ночі. Ну а вже завтра, в неділю, 30 серпня, нам варто очікувати хмарну погоду вже з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 18, в обід підніметься до максимальних 27 градусів і ввечері опуститься до плюс 26. А також буде очікуватись дрібний дощ. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблунеці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 16. Суцільну хмарність та дрібний дощ, яка протримається аж до кінця дня. Ну а вже завтра, в неділю, 30 серпня, нам варто очікувати хмарну погоду із дрібним дощем з другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 23 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 22. Це був актуальний прогноз погоди. Наступним ви вже почуєте завтра о 8:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Ну а вечір на найтеплішому полюсі вже підходить до кінця. З вами була Маруся Гримнак перед мікрофоном. Чуємося вже завтра о 8:00. Тому далі вас буде очікувати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а я з вами прощаюся. Західний.

0: хімічну чистку.
1: Зайдеш, пахне прапором, розірваними битвою. Надо тобі це розрізає, він тебе як бритвою. Зайдеш, забиратиме найкраще у найгіршого. І на міль посадить від душу найглибшого.
0: Все, що тут побачиш, ти не зможеш розказати. Третя

0: забор. Пускай під воду холодні тіла, замотані в шов. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Скидай прокажених у пилі, скидай зачумлених у ніч. Сотні мертвих сердець, сотні холодних облич, випалених лихоманкою, наче то, вибілених тихо, ніби вапно. Кладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт, їм тепер все одно.
1: Дякую щедрим зорям, добрим часам, тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те,

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо

побачити, він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

Вечері модний у Нагі Рол. Лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні.

і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та DJ Ole G. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from».

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Третьою була Гросу з «Моїм раєм». Знайти в крамлі рай, лиш останній. Другим Монатік із «Тому що». Чому, чому її не можу я забути. А перше місце займали Колібрі та Златако з «Червоним маком». Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре – там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише п'ятий тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати».

перша десятка взяла паузу, але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів у радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: Дзвони Дрогобицької ратуші завжди мене будили у другій ночі. Я прикидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися між куплетом і приспівом, зазвичай дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

0: Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Західний полюс.
0: Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.

16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову мама Ріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.

0: Одна мамаріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із десяткою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь. Продовжуємо радіочарт Топ-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в Топ-40 і вже перший захід у Топ-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернат розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш.

коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський, і з ним уже тут. Що, Масоленка?

За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповну. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП 40 за хвилинку. Не перемикайтесь. Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у черті найвища була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Шість тижнів у радіочарті вершину, тому що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кош червоним маком цього разу віддають вершину радіочарту, але назвати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify в Україні.
2: Друга

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою «Під звуки гонга». А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіочарті вже 31-й тиждень, і цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

Енкарапіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в Радіочарті ТОП-40 усе. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.

now.

0: Ти знаєш, як ото буває. Грудень, війна, мобілізували.
1: Старший солдат Сусюра.
0: От так і записали.
2: Що сталося потім, навіть страшно розповісти. Тіла падали на землю, їх зривало наче листя. Алмазне і Дебальцеве, місця моєї слави. Втоплені у крові, місця моїх кошмарів. Взагалі я, звісно, лірик, такий позивний. Але коли занесло у третій штурмовий, третій хай там...

сад и стежок мириад. Радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне раді.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.

0: darkness and hush.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Немогір, немогір, немогір, немогір.

Неморік, неморік, неморік, неморік, аестеп. Аестеп, аестеп, аестеп, аестеп, все пусте. Все пусте, все пусте, все пусте, все пусте. Гляні губами, малюю безмежність, сохне коріння, усе має межі, все має час і від часу залежить. Відчі сховався у шкурі ведмежі, відчі зібралась у вовчі.